0: 비용이 떨어지려고 안가세 호텔비도 핫다선로 울림이도 말리강이 세일링 아치에 스타테미도게 핫도가로 렐마 수스트세 핫다랑하고 울림 한우일랑 한우일랑 호호라고 뜨니바고 암말말리강이 니말치 핫다르다 에호 에호가 떨어 미미도 체크인다 핫다고 내려다 아내한테 내려 싹고가이나로고 하니 저래 하다 세일링 아첼로다 마미티 페알로다 울리미로다 아가야 토피 하다 하고메로다 쿠킹은 나토로 메마타 만나하오에 마리치아 같이요 세일링 아첼로네 마미티게 하만 이는 마레데 울로스 세마낙트미 아따니트미게 합스티 테미테 마탄네 이니트레 티빈니아가 큐케 하베
1: Ah,
0: 이나노 키오갈럭트니
1: eso me nayo aquí se recordé a un alemán che tu cocina te es de sierra. Nako me maria lo hatini ki akagoni inoli chivikuni pinas tiuliga ve me so watakni. Upalu mangin alemán che es de lo ino hotevon lo isu malong in alemán che es de kamat chiang in alemán che es de sierra.
0: Nakomik, karit lang mga hanun ni tere hamit ni nil nil tungaw te haklanga hanun ni tere hamibo uwago kisya ni to kita na ta hanun ni sa lang hanun ni sa ang ni to ka wale sore harato na mili kisya ni to kita na ta inupun na ulita ilaw le re hakko hanun ni sa ang ni tinup to kita hatta re hakko inelo inelmi oye ma Oye, de macho mo na ilo ka tamanat tanak to may main inos tinong ikito kaya sa tela 14,000 15,000 tay may lot ni amito amito ikito wata 15,000 na miso la rak to walo kasi ni kino matsiga tay lo na tining habi tere hindi tigo may lagay lo eh kogol lagay lahunga isomalo Tini lo hani ni tere hmi nga pin mare mat mental health alat isema vo aula tere hmi nga hani ni tere hmi nga isema lo tigo ni lo hani ni tere hmi nga lok tago ilo ni matinik tigo ita sele lo vate lare la po nga ake ya mi ni re hapi na mok tago tima tigo na ni le lo vata nakok mek Akoitaka tu sot kohumatika.
1: Asu, isu mainna, Sarah. Ullu sut siellä kohdi.
0: Ja tilo.